0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і баразына». В зв'язку з антипольскою політикою режиму Олександра Лукашенкі прагнемы достарчаць важна і актуальна інформація для наших родаков на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзічай порозмавямы о точонцымся процесе карным ксенза Анатоля Парахневіча. А о чым яшчэ услышымы в програмі? Rosja atakuje Ukrainę i grozi NATO.
5: Rosja będzie dalej prowokować.
4: 150. rocznica urodzin Jana Bułhaka.
6: Zaryzykuje stwierdzenie, chyba nikt jemu nie dorównał.
4: Spektakl Wojna na słowa. Jak działają mechanizmy wojny informacyjnej?
7: Chcieliśmy ten mechanizm, sami nie do końca go znając na początku, rozebrać na czynniki pierwsze i w taki rzetelny, dokumentalny, ale też ciekawy w formie sposób opowiedzieć.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

Pet Shop Boys з новой кружелкой A Man From The Future сьогодні у рубриці «Альбом тидня». Pet Shop Boys – британський електронний поп-дует, створений у Лондоні у 1981 годі. Його удільники Ніл Теннант, вокаліст і автор текстов, і Кріс Лоу, клавішник і композитор. Сусвітну відомість музикам принес сингл «West and Girls», який у 1985-86 означали у чарти Великобританії і Злучених Штатів Америки. Серед інших знакомитих пісень гурта – «It's a Thing», «Always on my mind», «Go West» і «Being Boring». За больш чим 4 десятигоддзі Pet Shop Boys сталі аднымі з найбольш уплывовых прадстаўнікоў сінтіпопу і электроннай танцавальнай музыкі. Іх стыль спалучае выразныя сінтэзатарныя мелодыі, танцавальныя рытмы, стрыманы вакал і інтэлектуальныя тэксты, у якіх часта закранаюцца тэмы кахання, адзіноты, грамадства і чалавечай ідэнтычнасці. Акрамя традыцыйных поп-альбомаў, дуэт стварае музыку для тэатра, балета і аркестравых праектаў.

0: Jest taka cudowna ikona Matier Bożej Cifuńskiej i był ten odpust zawsze w tą datę, kiedy tam taja, ale baciuszka pańko zmienił, żeby była w niedzielu, żeby nie była budzionego dnia, to jeszcze słowo. Bo z powodu tego, że no Boż Naroda zbierali się jako w niedzielu. Taki była i taki jest wyzwaniem cerkwa Świętego Dmitra. Ale to, że na Dmitra od pustu nie ma służyć baciuszka, ale nie tak zmienił na 9 Iwana, na 9 października, to jest Iwana. No i zmienił Cifuńsku na niedzielu, zawsze, że była przed Petrom. Może być Petra na przykład w poniedziałek, to w niedzielu będzie Cifuński. Może być w wtorek, to że w niedzielu będzie, to w niedzielu będzie Cifuńska, także przełożyli. Matier Boża Cifuńskiej ikona to jest taka po prostu cudotworna ikona, ale nie zdaje się, że Matier Boża de nie okazała się, de jako jej jawlenie jej nie było. To ono jest, każde jest, tylko trzeba wierzyć. Matier Boża jest odna, a że jawlała się i takim obrazom, no to jest odne, a po drugie, że no jak wierować w Matier Boży, czy w Cichońskую, czy w inną, bo jakim jawleniem ona jawlała się, ale jak wierować tak szczero, to każda jej postać pomoże. Ja była w kole emerytów i dowiedzieli się, że jest ikona Matier Bożej Cichońskiej, cudowna ikona, bardzo cudowna, wielka i cudowna. No to zainteresowali się, no i po prostu potem tak postanowili, że mszu zakupowali w kościele, a potem my idziemy do kościoła prawosławny razem z nimi, a potem zakupowali nas mszu i przychodzą to, podziwiali katoliki ten obraz, bo jest cudowna. W życiach, w cerkwi ikona Cichuńskiej Matier Bożej jest wyjątkowa. Bolszoj bardzo obraz wielki.
1: To jest teren blisko Świętej Chorej Chramarki.
0: Domoszczony z Żyrczyc jest domoszczony 7 km, a odmoszczony do na Świętej Chramarki jest 3 km. Także to jest blisko. Parafia Żurowicka. To jest 12 km do Żurowicz. To znaczy tam jest odpust na Michała. Tam jest jedyny odpust na Michała. Jeździła ja tam, ale tam tylko 9 rodzin prawdopodobnie. Także jedąc nasz z Żyrczyckiej parafii, jedąc, żeby Boż tam Naroda było, no z innych parafii już przyjeżdżają do Świętego Michała. Bardzo taka skromneńka cerkwa.
1: I tutaj też jest ikona Matier Boża Rudnieńska, tak?
0: Tak, bo to każu, że ideja była się, jak jawlenie było się tej Matier Bożej ikony, taki obraz był i tak, inna cerkwa takuj maje, druga cerkwa innej maje, no ale Matier Boża jest odna, tylko że jawlenią, no i takim obrazem jej wsiudy prezentują.
2: Надія Карчылска, родам з Рагачоўшта ў сямятыцкім павеці, герой сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Народная майстрыха, краўчыха, заснавальніца народнага калектыву «Незабудкі», жанчына глыбокай веры, яка шалёс спаслаў ёй шматлікія жыццёвыя выпрабаванні. Глыбокая вера ў Бога дапамагла ёй іх перамагчы.
0: Ja wychowywała się 19 lat w rogackiej parafii. Miejscowość była Rogaczy, a potem wyszła na 19 roku wyszła za mąż do Haniu i należał jej Hani do parafii Mieliczycz. I w Mieliczyckiej parafii była 40 lat. Potem przeszła do Żyrczyckiej parafii i w Żyrczyckiej parafii była 18 lat. W swoim życiu doznała bardzo, bardzo mnogo wszego takiego, jak to ludzie mówią, wierząca i praktykująca. Także ja w swoim życiu spraktykowała się, że ja była 5 razy w swoim życiu tak nieszczęsna, a że wiara moja do Boga była taka prawdziwa. Ніхто мене не учив, я сама так поняла, що є Господь, що Ісус Христос, який через нас пострадав і воскрес. І що я до Його молилася, що постановила, мала таку печаль, Постановила, що буду постити всі п'ятниці Великого поста. Вибила собі руку, і доктори її зложили ту руку, на гіпс взяли, і потім зняли той гіпс по шістьох неділях. Я ті руки не відняли мене від рамена. Була приліплена та рука, і я ні з тієї правою рукою не зробила. Я лівою рукою тягала воду зі студні. Як чоловік часом вдома не було, бо як був вдома, то завжди він мені допомагав, бо мала доброго чоловіка. Ну, але не завжди є вдома, як то на господарці. І я перепостила Великий пост всі п'ятниці щирим постом. І була така молитва до ангела-хранителя. І я ту молитву ввечері поклякну на коліна, зговору ще інні молитви. І я на Великдень пішла по воду, і та я руками подалась, і до дзіся на ісу. А була з тою рукою я і на реабілітаціях, і була я на парафіни, і на лампах. Ніц не помогло. Поїхала я до Бєльська на комісію, признали мені ущербку на здоров'ю 20%, і доктор мене навстидав. Як могла пані допровадити до такого стану? Прежде пані є молода. Але по Божій волі сталося так, що рука права є справна. І можна сказати, що ліва мені докучає часто, а та я права, що вибита була, нігди мені не докучає. І так, так було. На запалення став форліва. Ніхто не думав, що буду жити. Було 42 кіля ваги. Руки покручені, ноги попухняні. Ну, і так зложилося, що в Мелічицькій парафії давні, всі, можна сказати, церкви були убірані такими квіточками, якимись там віночками, квітками з бібулки роблені. І в Мелічичах так само. Але якось так зложилося, що 4 літ не було кому робити. Ну, і кому сторож віддав, до якого села, бо много було в Мелічицькій парафії селу. Але всі відказалися, теж 4 літ не було кому робити. І сторож сказав, якщо ще ти не візьмеш до мого чоловіка, ну то вже, каже, і я їх викину і нехай не роблять. Ну і принес мій коля. І каже, що сторож казав, що знає, що ти хвора, але може належа чи щось будеш робити. Ну в мене то так було, що руки оттухали, то ноги пухли. Ну несправні тієї були руки. І я попросту подумала, ежелі так зложилося, що нема кому робити, то кажу, Боже, встала я перед образом, руки підняла і кажу, Боже, дай мені руки, буду робити, доколько тільки треба буде. І робила 24 літ. Ті квитки поки церкву не позолотили. Діс маю вже 80-й год наступив, а я руки маю справні. Попросту доктор не вірив, що я навіть міла запалення став. Бо знав, запалення став, то руки знекшталцаються. Попросту з готової вази навіть не даси ради наліти, бо я в санаторіум була і бачила. І міла по сусідську були люди хворіли, в парафії нашої хворіли, бачила. Ніхто не достав такої справноти, як я достала. Ну і така я Божа сила, як я вже бачу, що я маю через молитву свою ісцеління від Бога, то тим більше почала вірити в того Бога.

0: келихи свое.
1: Можна было б и в нашей программе разводиться над тем, чому гэта у Беларуси артисты стали так великими ворогами режиму. А мае гэта у тым выпадку и свой национальный колер. Але об тым не так давно в программе было уже много сказано. Тому сёння трэба вспомнить, что в разные исторические периоды люди культуры попадали под жорсткий пелашлет у многих краинах свету. I nawet odkidający Sowiecki Sojus, gdzie zniszczenie tak samo białoruskiej kultury było dziejaniem metanakierowanym, to nie tak daleka była faszystowska Niemieczyna, u jakoj u 30-tych gady 20-tych stagodzia grali na wochniszczach kniżki, a mnohi z artystów byli wymuszanymi zjechać z zamierzu.
2: Bertolt Brecht, Saniet u emigracji. Переклад з нямецкай Лявона Баршчэўскага. З радзімы выгнаны. Я тут гляджу адно, дзе мне яшчэ знайсці шынок хорошы, каб думкі там свае прадаць за грошы. Ісці я мушу шляхам, што даўно стаптаны ўвесь падэшвамі бяздомных. Куды не ведаю вядзе той шлях. Усюды «Spill your name», мне кажуть, «Ах, name», гэта было сярод вядомых. Дэй добра, што яны яго не знаюць, і мне схацелася б паслуг маіх, каб скемілі, што тут мяне шукаюць, я ведаю іх звычкі, і, мажліва, аднойчы ўзнікне падазрэнне ў іх, што я служу

0: A dychotu wieczność Anatola Kudlasiewicza to czarchowa strata dla białoruskiej kultury. Jakby mała było zdziekał nad usim, że białoruska jest z boku reżimu, to jeszcze i po ścieżce, jaka ja wiedził wieczność, że to raz to idzie ktości, kto mógłby jeszcze szmat gadoł pradałżać swoją twórczą darogę u karyść białoruskości.
1: Anatol Kudlasiewicz, my sustraniem się potem z tobą. За мяжою земного життя. Дякуй, Боже, за щастя такое, за любов, за огонь почуття. Хай не відає серця спокою у спамін, аб минулим гарчить. Ми зустрінемося потім з тобою, не дарма ж ми приходили жить. Немагчима, каб хтось ті порушив наканований Господом шлях. Коли звел при житті наші душі, не розлучить він їх і пасля. На землі не дається без бою навіть сколок від щастя вінця. Ми зустрінемося потім з тобою за межою земного життя.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспяхового тидню. Нехай Небесний Айтець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

20%. I doktor mnie nawstydał. Jak mogła pani doprowadzić do takiego stanu? Przecież pani jest młoda. Ale po Bożej woli stało się tak, że ruka prawa jest sprawna i można сказать, że liba mnie dokuczaje często, a ta ja prawa, żeby by ta była, nigdy mnie nie dokuczaje. I tak, tak było. Na zapalenie staw wchorliła. Nikt nie думал, że będę żyty. Było 42 kila wagi. Руки покручені, ноги попухняні. Ну, і так зложилося, що в Мелічицькій парафії давні, всі, можна сказати, церкви були убірані такими квиточками, якимись там виночками, квитками з бібулки роблені. І в Мелічичах так само. Але якось так зложилося, що 4 літ не було кому робити. Ну, і кому сторож віддав, до якого села, бо много було в Мелічицькій парафії селу. Але всі відказалися, теж 4 літ не було кому робити. І сторож сказав, якщо ще ти не візьмеш до мого чоловіка, ну то вже, каже, і я їх викину і нехай не роблять. Ну і принес мій Коля. І каже, що сторож сказав, що знає, що ти хвора, але може належа чи щось будеш робити. Ну в мене то так було, що руки оттухали, то ноги пухли. Ну несправні тієї були руки. І я попросту подумала, якщо так зложилося, що нема кому робити, то кажу, Боже, встала я перед образом, руки підняла і кажу, Боже, дай мені руки, буду робити, доколько тільки треба буде. І робила 24 літ. Ті квитки поки церкву не позолотили. Діс маю вже 80-й год наступив, а я руки маю справні. Попросту доктор не вірив, що я навіть міла запалення став. Бо знав, запалення став, то руки знекшталцаються. Попросту з готової вази навіть не даси ради наліти, бо я в санаторіум була і бачила. І міла по-сусідську були люди хворіли, в парафії нашої хворіли, бачила. Ніхто не достав такої справноти, як я достала. Ну і така я Божа сила, як я вже бачу, що я маю через молитву свою ісцеління від Бога, то тим більше почала вірити в так того Бога.

0: На хвалях беларускага радыё «Рацыя» штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Запрашаю сёння на сустрэчу са спадарняй Надзеяй Карчэўскай, родам з Рагачоў, што ў сямятыцкім павідзе. Народная майстрыха і краўчыха і заснавальніцай народнага калектыву «Незабудкі». Звыш 40 гадоў Надзея Карчэўская жыла ў вёсцы Хані, што ў гміне Мілечычы. Тут даведалася пра гісторію, звязаную з з'яўленнем святога Мікалая Цудатворцы.
1: Ежели ходзіць о святые місця, то не знаю, яким то Господь так дав, же святий Ніколай явився в Мілечичах на дубове явлення було святого Ніколая. В Мілечичах тільки, що то було по той першій війні. Ні від кого не могла я довідатися, коли було то явлення. Тільки довідалася, що не було то явлення ані день, ані два. Тільки було довший час, що люди приходили і бачили то є все. І постановили, що на тому місці поставлять церкву, як же явлення зникло. Поставили церкву. Но я удивляю тому народ, що он тоді бідний був і дав ради поставити церкву. Але потім то винуватий батюшка тон був і винуватий комітет церковний. Там, де ісцілялися люди, приходили з кулочками, а відходили без кулок, коло церкви клали. І таку церкву здесідували продати, бо були довжні до канцисторії податок. І вже відсетки. Но не знаю. Моє поняття, то я думаю, щоб я так була тоді вже особою дорослою і так вже твердо знала, що треба вірувати в Бога і що треба вірити в святого Ніколая Чудотворця, який он цуда потрапив творити, що я попросту не дозволила би їм продати тієї церкви. Попросту одважилася, бо я особою одважною, сказала би, збираємо по грошикові і віддаваємо, їдемо до канцисторії, благаємо того митрополіта, який тоді був, і щоб не продати тієї церкви, бо то явлення святого Ніколая, то не то, що явилося в Мілечичах і ще десь явилося, ще десь явилося. Може, то на цілу Польщу в одному місці явилося воно. Попросту так необдумано здесідували продати ту церкву. І як батюшка оголосив, то приїхало село Зубач і купило ту церкву. Бо вони постановили з тієї церкви, бо то не велика була церква дерев'яна, поставити каплочку на могилках. І бачите, яке чудо сотворилося. Розбирали ту церкву, упав з купола, чоловік на смерть забився. Другий йшов ввечері і в калюсті захліснувся і не врятував, бо нікого не було. 7 літ не було урожаю. Коло церкви залишилися тільки кулочки, і люди казали, так для мене люди говорили, бо я інтересувалася тим багато, що без ніч треба було б хрещенці палити, щоб їх всіх спалити. То значить, хто прийшов і ісцілився, то тую свічечку поставив, чи тую офіру, якусь там тон грошик дав, чи тую збутовку на офіру. І попросту безмишні її продали. І що, перевезли тую церкву до Зубач і звожили тоє дерево, тієї ділі звожили на могилках, бо вони одразу хотіли каплочку там ставити. І сниться чоловікові, котрий перевозив церкву, що скуль мене забрали туди за візити. Но он першого ночі, не здававши з того справи, нікому нічого не казав. Але на другу ніч вже не дало йому спокою, аби тільки здрібнув, так сниться, скуль мене забрали туди за візити. Він сон вже рано встав і пішов до тих своїх, до тих людей, з которими перевозив ту церкву. І каже, знаєте, що вже мені так сниться, що я не дає мені спокою. Їдемо ми до Мілечич і вернемо з повротом ту церкву. Но заїхали до тих Мілечич, і батюшко би так розказує, а батюшка каже, ну вернути дерево можете вернути, но ми гроші вам не вернемо, бо були винувати до канцисторії, навіть не тільки, но вже відсетки нам росло, і ми вам гроші не дамо. Він з Зубачі теж не застановилися, що може ми давай поставимо ту церкву не на каплуці, бо скоро ісціляв чудотворець Ніколай живих, то он на могилках Nie możemy jej stawić. Postawmy, niechaj istylaje tutaj w zubaczach. No tam też brakowało tego rozumu. I postawili jednak tu, skoro medyczki nie zwrócili groszy, no to postawili na mogolkach tę kapluczkę. No i grom zagrymił i spalił. Także i zubaczy nie mają to. A jeżeli chodzi o to mieście, gdzie ta cerkow stajała, gdzie to jawlenie było Świętego Nikolaja, to ja czuła w taki sposób, że duba, jak że jawlenie znikło z tego duba, duba tego zryzali i pieniok był za ołtarzem. Szóstego duba to zrobili, nie znaję, czy tam byli podwalin, czy byli byli do tej cerkwi, toho nie skażu lgati, nie chcę, bo nie lubię lgati i nie wmiję lgati. Prawdę tylko mogę kazati. Że z szóstego duba zrobili, to nie znaję, tylko że za ołtarzem ten pieniok był. To znaczy on był za ołtarzem, no i pod podłogą. I jak rozebrali tę cerkwę, to w którym to rokowi jej rozebrali, w którym rokowi jej postawili, żaden świeszczennik o tym nie każe, no bo to może im nie choroszę, że tak postupił świeszczennik z komitetem cerkownym. Ja to je ponimaju. Tylko najważniejsze teraz dla mnie, co zostało się, że ja jak wyszła za mąż do Haniów, miała człowieka starszego od siebie o 10 lat. Ja urodziła się w 39, a on w 29. No i nie koniec był jeszcze wojny. I on miał 14 lat i był, poszedł tam do sela, do Haniu i wrócił się stamtąd i zaczęli strasznie strzelać. Także on nie mógł wrócić się do domu, bo bojał się, że go zabiją. Więc położył się. Був така ульшина була, і положився під ульшиною на смугови. І він мусив ночувати там цілу ніч. Поки перестали стріляти, то пройшла ціла ніч. І він перелякався, і змерз, і пострадав зрок. Дуже слабо бачив. І отець його постановив, що на тому місці, де то явлення Святого Ніколая було, а син теж називався як Ніколай, postawić tam kres betonowy. I do dziś ten kres tam stoi o zdrowie Nikolaja, a mój człowiek baczył do 72 lat bez żadnych okularów. Także wzrok odzyskał. Barbarańska cerkwa jest po jedoczy z Białostoku po prawej stronie, a to jest świętego Nikolaja, cudotwórca jawlenie było po lewej stronie. I cerkwa tam stojała. I teraz jak za komuny że pozwolili, że komuna ta osłabła i pozwoliła z kresnym chodom i ty, to 22 maja zawsze na z barbarańskiej cerkwi idą tam molebień służyć na toje miejsce. Przechodzą z kresnym chodom, z chorągłami i idą na toje miejsce i tam służą molebień. Mnie chodzi to toje, żeby jak to doszło do tej mieliczskiej parafii, żeby tam na tym miejscu oświatili wodę, bo oni świecią na Mykołu. Ale w barbarzyńskiej cerkwi, jeżeli tam jawlenie to jest świętego Nikolaja, może on by nie obidził się tak mocno i ta woda byłaby bardziej może pomocna, jeżeli by świeciła się na tym miejscu, gdzie było jego jawlenie.
2: A skąd wiadomo, że to był święty Mikołaj?
1: No taki był obraz cudotwórcy świętego Nikolaja. To było jawlenie świętego Nikolaja i nie tylko był święty Nikolaj na dobę jawił się i nie jawił się on nie dzień, nie dwa, no bówszy, bo dłuższy czas ludzie przychodzili, oglądali, potem po tym jawleniu, jak onże jego nie było, zryzali tego duba i postanowili, że postawia cerkwę i żeby ten pieniok był za ołtarzem. Tu nauku mówić pro świętego Nikolaja. Idą z procesją. I ja, mimo że była 40 lat w parafii Mieliczyckiej i 18 lat była w parafii Żyrczyckiej, ale ja na Mykołu zawsze chodziła tam na ten odpust. I szła na tuju, i szła z kresnym chodem z procesji na toje mieście. I dumona, że może któryś baciuszka skaże o tu historii, skoro idą na toje mieście. Ale one tylko mówią хорошу naukę pro świętego Nikolaja, cudotwórcę, jaki on był, jak on ludziom pomagał, jaki on cuda potrafił. Ale w którym rokowe jawlenie było, żaden baciuszka tego nie skazał. А на том месте стоит кілька кресты, стоит по моему мужовый крест. Бетоном, як отъезжала я до Белостоку, то ездила. Но и на том плацове живе другий батюшка. Есть в Млечках два батюшки. Но то може не есть трудно тепер освятити воду, бо я в Рогачах була на Антоніго і побудували таку пінкну альтанку. І є такий бак з кранами, святят воду по ранній обідні, і потім люди беруть воду, п'ють. Так само і тут можна було б, но не спосіб вже церкву поставити, але таку альтанку з подашом і там бака, вода тепер всюди проведена. Так що не буде трудно. А ми тепер парафія Мелічицька має вспанялих два батюшки, які направду дбають. І я думаю, що їм не буде трудно, щоб вони зрозуміли тільки, що та вода, яка святиться в Варваринській церкві, ну, має напевно значення, бо свячена вода, але може більше би уздравляла та вода, яка там би святилася на тому явленні, де святий Ніколай чудотворець з'явив.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10, у Польши 9 годин вечера. У Польши полиция отримала информацию об подрыхтовце замаху на Туска и керовника Министерства обороны. Тихановская наведывает Прагу, где открывается 30-й международный форум, форум 2000. Украина рыхтует законы для белорусов с протерминованными пашпортами. У студии с новинами Анна Шайковская. Польская полиция отримала информацию про махчимую змову с метой забойства премьер-министра Дональда Туска и вице-премьер-министра, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. Пресс-секретарь Министерства внутренних справ и администрации Польши Каролина Галецкая подтвердила отримание ведомством информации про махчимую змову с метой забойства премьер-министра Дональда Туска и вице-премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. Поводле ее слов, министр внутренних справ и администрации Мартин Кервински и министр-координатор специальных служб Томаш Симоняк после отримания сигналу доручили полиции принять необходимые меры. Лидерка демократичных сил в Беларуси Светлана Тихановская наведывает сегодня Прагу. Она удельничает в международном форуме «Форум 2000», який сёлета отзначает свое 30-годие. Про это поведомила прессовая служба Тихановской. Форум подтримывает демократию, права человека и громадянскую супольность, а так само выступает за религийную, культурную и этничную толерантность. Светлана Тихановская возьмет удел у закрытой рабочей встречи. Демократичные урады у выгнании або у спречном становище, обмен досведом и умацывание супрацовництва. У ей будут удельничать представники демократичных сил у Беларуси, Венесуэлы, Никарагуа, Тибету, Мьянмы и Туреччины. Яны обмеркуют огульные выники и махчимости для супрацовництва. У межах визиту Светлана Тихановская так само планує зустрітися зі старшинями Сенату Чехії Мілошем Вистрчилом, а так само з представниками білоруської діаспори і національної меншості у Чехії. Україна рихтує законопроєкт, який дозволить громадянам Білорусі і Росії з протермінованими пашпортами отримувати віди на жихарство. Ініціатива дотичить людей, які живуть в Україні, але не можуть обновити свої документи в країнах походження. У виніку вони зустрікаються з проблемами при оформленні або подовженні легального статусу. Нові правила повинні спростити процедуру отримання дозволу на проживання для цієї категорії заміжників. При цьому конкретні умови і порядок подачі документів будуть залежати від положення у законопроєкту. Після прийняття документу зміни можуть допомогти білорусам і російцям, які не можуть повернутися на родину або звернутися у свої консульські установи для обновлення пашпортів. Культура. 10 кастрычніка у Беластоку відбулася дискусія, вистава, організована авторами медіапроєкту «Тризух і погоня» «Ди Сармат» компанії «Будьма білорусами». У зустрічі удельничали Катерина Вадоносова, Василь Калач і Алесь Киркевич. Василь Калач розповідав про зброю, а Катерина Вадоносова – про середньовічні строї. Про те, як проходять зустрічі проєктів у різних городах Польщі і що вони відкривають сучасним білорусам, розповідає Алесь Киркевич.
3: З виступами по шляхетській культурі ми вже трошки поїздили по Польщі. Краков, Люблін, Варшава, Бидгощ, Лодь, Сопот. Трошки вже виступили. У різних городах завжди атмосфера приязна, приходять люди, які живуть, як правило, в Польщі, білоруси, які переїхали сюди, але так само приходять і поляки, приходять ті, хто займається історичною реконструкцією, ці ось, наприклад, у Любліні прийшов білорус, який займається шармеркою, фехтунгом, який фехтує, і в Любліні там є таке середовище, менавіта, ну, грона людей, які ось чоловік 30-40, для яких там фехтування – це важлива річ.
2: Поводле слов Василя Калача, вельми важна у 21-м стагодзі не забываться про шляхту і шляхетську культуру.
4: Гэта основа культури демократи нашої, менавіта
0: гэта еўрапейскай дэмакратыі, гэта аснова адчування сябе вольным чалавекам, які ўплывае на дзеянні дзяржавы. Вольны чалавек на сваёй зямлі са зброяй, каб яе бараніць, гэта акурат той эталон, да якога нам варта імкнуцца.
2: Сустрэча ў беластоцкай кавярні А100 доўжылася амаль 1,5 гадзіны і сабрала каля паўсотні не толькі беларусаў, але і мясцовых палякаў, аматараў шляхіцкай культуры. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы чакаецца пахмурнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Максімальная тэмпература паветра ў дзень чакаецца ад 9 да 12 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск нязначна павышаны.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнем на Ібаразине.
3: Польскі програм на фалях Беларускіго радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і Баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемо достарчать важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмовяме о точонцимся процесі карним ксенза Анатоля Парахневича. А о чим ще услышимо в програмі? Росія атакує Україну і грозі НАТО.
5: Росія буде далі провокувати.
4: 150-та річниця уродзін Яна Булхака.
6: Зарезикує ствердження, хіба нік, йому не дорівнял.
4: Спектакль «Война на слово». Як діяли механізми війни інформаційної?
7: Хотіли цей механізм, самі не до кінця його знаючи на початку, розібрати на чинники перші і в такий ретельний, документальний, але теж цікавий в формі спосіб оповідати.